0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان جاتے، خدا کی قسم۔

0: زہرے کتنی اڑان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی، اور جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے، یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا۔
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 20 مئی شام 4 بجے اور 21 مئی صبح 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

افسانہ زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا، کیا کہوں ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی نہیں۔

کے آنے سے سما اور بھی پر نور ہوتا گیا، رات کٹتی گئی، چاند اور بھی نکھرتا گیا۔ کیا کہوں، چلو ان سے ہی پوچھ لیتی ہوں، ایسی الجھن میں کٹ نہ جائے یہ تمام رات۔ عشق میں دونوں طرف کچھ ایسا ہی سما ہوتا ہے، یہ افسانہ محبت حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے۔

رسمی وہ محبت وہ مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گے، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا۔

اور رفتار دھڑکنوں کی بتاتی ہے کہ وہ آئے ہیں۔ شاخ گل کی لچک ہے یا شانوں پہ زلفوں کی بکھری ہیں لٹیں، یہ پریشانیاں وہ آنکھوں کو جھکانے کی ادا، اپنے آپ کو خود سے ہی چھپانے کی ادا۔ یوں لگتا ہے کہ آج یہ دل سنبھل نہ پائے گا، شبنمی قطروں پہ رات کا نور برس ہی جائے گا۔